jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.

0: E, budi se, prošlo je 6.
1: Ma, pusti me. E, ugasi radio.
2: Jutro i radio su iz iste priče.
0: Ustaj. Ustaj, snjatiš se.
1: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
0: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje.
1: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
0: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
0: Ajde, ajde, razbudi se.
1: A kako moj red? Razračunaj se malo.
2: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: djecu viđemo i u parkovima i na igralištima. Uglavnom svi ostali su zatvoreni u prostoru sa videoigricama, sa mobilnim telefonima, što evo mi barem često pominjemo da nije dobar način.
1: Imam dokusta roditelja, nekako možda osjećaj vara ili sve više roditelja koji forsiraju kontakt sa djecom, živi kontakt, razgovor, jer očigledno da utiče i ovo što se sve dešava u zadnjih nekoliko desetljeća i ono što se stalno govori i upozorava roditelje da treba više vremena da provode sa svojom djecom. Da li to ima efekta ili nema, to neka i tu bude pitanje za vas, svoje razmišljanje, komentar, ali i bilo šta što je bitno za ovo jutro možete nam poslati porukom na 065-322-233, naš Viber broj, ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu.
0: Eto, čuli ste, o tome ćemo svemu pričati ovog jutra, evo možete i komentarisati, a ovo jutro sa vama će provesti tonski realizator Želimir Ćorković. U redakciji informativnog programa ovog jutra je Gostimirka Eskić, muziku nam bira Bratislav Božić, a Draško Ratković i Slavica Ličina sa vama tu do 9.
1: Dobro jutro vam želim, 6 i 7 minuta.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesa da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

kiseonik, ljubav okreće točkove, motor svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesav da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

0: Pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

draga djeco, dođe i taj dan kada mogu reći da sam ja već odrastao. Da, da, sada već sam mogu da berem grožđe, da dohvatim sebi tanjir, kao i da mi mama kaže da pospremim po kući, kao na primjer, sada si ti veliki dječak, moraš malo da se uozbiljiš. Ali dobro, čovjek je mlad onoliko koliko se osjeća mlad iznutra, zar ne? Kažite mi da sam u pravu, molim vas. Zato, dobro jutro, mališani. Ko se naspavao? Sredio, obukao lijepo i ide u nove pobjede. Hajde da vidimo šta taj novi dan u vrtiću ili školi nosi. Buđenje! Dragi najmlađi, eto, kao što sam prethodno pomenuo, da ja više nisam dijete poput vas, ali ja sam nečije dijete. Današnja tema o kojoj ćemo i vi i mi da pričamo zove se odrastanje. Šta vi mislite? Šta to znači? Šta znači biti odrastao? Da li to znači da nas mama i tata prestanu voziti u školu? Ili nam prestavi praviti ručak i mi moramo to sami sebi da radimo? Znam, ovo ni meni ne zvuči baš najbolje. Ali odrastanje nije to. Odrastanje je nešto što se u nama odvija. Ono što mi osjećamo, a može da se primijeti po našem izgledu i naravno po tome kako se ponašamo među drugim ljudima.

0: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady. Dosta hrkanja, diš se.
0: O, čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavijek taj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
0: E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
0: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Sada je 7.20, mi ćemo još jednom dobro jutro poželjeti Danijeli Nejerec, koja je u Automoto Savezu Republike Srpske.
1: Danijela, još jedno dobro jutro. Da li se čujemo, Danijela?
2: Ama, naravno, vašim dragim. Nisam čula, Draško, recite.
1: Ništa, mali problem sve vezama, ali evo sada se čujemo. Dobro jutro još jednom.
2: Hvala, još jedan put naravno i vama i vašim dragim slušalcima. Ima promjena, evo odmah ću da spomenem da na graničnim prelazima trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta i dalje je malo pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Bez obzira na ove povoljne vremenske uslove, vozačima savjetujemo opreznu, sporiju vožnju i naravno obavezno poštovanje saobraćajnih propisa. Podsjećamo da zbog izvođenja minerskih radova dolazi do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija i tu vremeno 9 do

držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže.

0: Dana mentalnog zdravlja. Između ostalog, posjetioci predavanja mogu da čuju šta se krije iza najavljenih tema, a teme su živa biblioteka, anatomija smijeha, skrivena moć humora i uticaj stresa na organizam. Eto, to se dešava ovih dana u Banja Luci u Republici Srpskoj.
1: Hvala Draško, veoma zanimljivo. Mi idemo prvo do Kragujevca. Od 21 čas u kontakt galeriji SKC počinje nova sezona koncertnog ciklusa Jazz Monday i otvaranjem sezone obeležava se i 18 godina ovog programa u Kragujevcu. Nastupaju Aca Pejčić na klavijaturama, Saša Ranković i Nikola Radojičić na bubnjevima, Dejan Inić na gitari. Kada je reč o Nišu, pod sloganom Da bi deca srećna bila, ljubav i poštovanje, a ne sila, Dečiji kulturno-rekreativni centar Niš uz podršku grada Niša organizuje program povodom Dečije nedelje, koja se ove godine obeležava od 5. do 11. oktobra. Program će svakog dana biti organizovan u dva termina, od 12 do 14 i od 18 do 20 časova. Namenjen je deci i mladima različitih uzrasta. Posetioce očekuju sadržaje iz oblasti muzike, umetnosti, ekologije, sporta, kao i brojne kreativne i edukativne radionice. Program počinje nastupom i haos animatora. Također, Dečija nedelja biće završena u nedelju koncertom u horu Čarolija. Pored programa na Bini, decu očekuju, kao što smo rekli, interaktivne radionice. Biće organizovana i ulica Slatkiša, izrada heklanih igračaka. A kada je reč o Beogradu, u programu 53. festa, publiku očekuje raznovrstan filmski program na nekoliko lokacija u glavnom gradu, u dvorani kulturnog centra od 13 časova. Na repertoaru je francusko-belgijska psihološka drama Samo iluzija, koja istražuje tanku liniju između istine i ljudske percepcije. U istom prostoru od 15 časova i 30 minuta prikazuje se i novozelandsko ostvarenje Velike devojke ne plaču, intimna priča o odrastanju i suočavanju sa životnim krizama kroz tri generacije žena. Termin od 20 časova u bioskopu Takvud rezervisan je za drugu premijeru projekciju domaćeg dokumentarnog filma Staro sajmište. Ovo ostvarenje kroz arhivsku građu osvetljava kompleksnu istoriju i transformaciju ovog beogradskog lokaliteta kroz decenije. Pored pomenutih dvorana, redovni festivalski program sa večernjim projekcijama od 17.30, 19.30, 20.00 i 22 časa odvija se i u prostorima Sava centra i ložionice. Također, manifestaciju Dečija nedelja organizuje i Ministarstvo za briga o porodici i demografiji, organizacija Prijatelji dece Srbije, a ovogodišnja nedelja poseban akcenat stavlja, kao što smo i pomenuli, na prevenciju i borbu protiv nasilja. Istovremeno, kroz brojne aktivnosti, podsjeća se na značaj bezbednog i podržavajućeg okruženja za odrastanje, tradicionalno priznanje za dobročinstvo deci Maslačak ove godine biće uručeno Srđanu Đokiću, volonteru Nurtora. Eto toliko kada je reč o Srbiji, Kragujevac, Niš, Beograd. Draško, hvala ti mnogo na ovom javljenju.
0: Hvala Aleksandru Drubcu, također i na ovome što nam je preporučio što će se dešavati u Srbiji. Čuli ste većina događaja kao i u Republici Srpskoj. Ove sedmice je posvećena i djeci povodom Međunarodne nedjelje djeteta. Sada je 4 minuta do 8 časova. U razbudeniku ćemo pozvati sve vozače da budu jako oprezni. Upravo smo dobili poruku da je gusta magla na putu Prijedor, Novi Grad. Poslije Brezičana se tamo i radi novi sloj asfalta, tako da su i mašine na putu. Budite pažljivi i oprezni, gusta je magla, a radovi su na putu. Ako još bilo što primitite, vi nam pošaljite poruku na 065 32 22 33 na naš Viber broj.

0: E sada u 8 časova 24 minuta, nakon ove pomalo ozbiljne priče, ajde malo, pa uslovno govoreći, oni neozbiljni.
1: A i ovo je u neku ruku čišćenje uma.
0: Jeste, upravo si.
1: Mentalno čišćenje uma, ali kako uzmeš. To naše Zrkovci radi.
0: Da.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: E sada je 8.41 minut, preporučujemo vam još dva dešavanja, tačnije jedan. Evo, malo čas smo pričali, najavili čupavu bajku koja se dešava u Bijeljini, a u Narodnom pozorištu večeras.
1: U Narodnom pozorištu koncert Velika noćna muzika, i to povodom 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, i time počinje i nova koncertna sezona. Solista će biti flautistkinja Sonja Miletić, dirigent je Filipe Kunja iz Portugalije. Ovaj koncert počinje u 20 časova.
0: A to nema mnogo kulturnih dešavanja za ovaj prvi dio ove radne sedmice, ali vjerujemo da će u toku sedmice biti, tako da ćemo vam moći preporučiti još po nešto. Inače, lijepo je vrijeme, uživajte u boravku na otvorenom, s obzirom na to da baš i nije uobičajeno da imamo i ovakve dnevne temperature, ali i ovako vrijeme u septembru, baš da smo imali jedan kontinuitet, ako se ne varam, skoro 15-20 dana bez kiše.
1: Pa sigurno, i da. Bit će kiše tamo negdje u drugoj polovini sedmice, gdje, kako i koliko, to ćete saznati za nekoliko minuta u razgovoru sa dežurnim meteorologom.

marketing. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u zajednički talas Radija Republike Srpske. Danas se družimo do 12 časova uz aktuelnosti iz gradova i opština širom naše republike. Sadašno vas pozdravljaju tonski realizator Želimir Ćorković, muzički urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: karte po 7 maraka, a za Čičamičino pozorište i pozorište Lutnjaka Pinokio smo kao pojedinične karte stavili 10 konvertibilnih maraka, gdje mislimo da je u globalu za kompleks za 4 festivalske večeri zaista to simbolična cijena kao za jednu predstavu za odrasle.
1: Evo još da kažemo, dakle sve predstave će biti igrane u Centru za kulturu Semberi, je li tako?
0: Tako je.
1: I evo još jednom, Tatjana, da ponovimo i termine, prosto za oni koji nisu čuli.
0: Svako večer u 18 časova počinju predstave. Pozivam sve oni koji nisu obavješteni da dođu i da svoje djeci ponude nezaboravno iskustvo koje mi svake godine nudimo kroz festival Čupava bajka.
1: Hvala.

0: istočnoj Iliči.
1: Leontina, pozdrav. Karavan Čarolije zaustavio se evo ovdje u istočnoj Liđi, istočnom Sarajevu. Pretpostavljam s razlogom i na obostrano zadovoljstvo i vaše i djece.
2: Naravno, ovo je moje omiljeno doba godine uz Novu godinu, novogodišnje praznike, kada mogu da se družim sa decom uoči Dečje nedelje i kada mogu da zajednički delim i svoj entuzijazam, a rekla bih i tu pozitivnu energiju. Najlepše u stvari nastupati za decu, zato što tu nemate onih tuga u pop muzici i onih ostavljenih ili razočaranih u ljubavi, u život. Ovdje su svi nasmejani i svi raspevani i drago mi je kada pre svega ovdje mogu da steknem i neke nove male drugare, jer već sljedeći put neko mi priđe i kaže: ja sam te slušao prošli put kad si bila. A ima i onih koji su rekli: slušao sam te 96. Pa ima i takvih nekih ovako situacija interesantnih, ili kad mi neki roditelj današnji donese sliku kad je bio dete pa se fotografisao sa mnom. Dakle, sve te neke stvari mene nanovo oduševe kad dođem na ovakve koncerte.
1: Muzika, ne moramo govoriti koliko oplemenjuje svakog čovjeka, koliko je ona bitna pogotovo za dijete u današnjem vremenu i ekranizacije i modernih tehnologija, koliko ona formira ličnost.
2: Mislim da su to znali i grčki filozofi. Ima ta čuvena rečenica: kakva ti je muzika, takva i država. Ali definitivno je muzika prvo nešto što dete iskusi pre nego što progovori. Dakle, ritam, pokret, muzikalnost ili upijanje te muzike jeste nešto što je svojstveno najmlađem uzrastu. Vidio, molim te, pogledaj devojčicu koja stoji zaleđena ovako, najmanja na svetu sa balončetom. I mislim da je pevanje i iskazivanje sebe kroz muziku u stvari najzdravije. Ja mislim da najmanje ima frustriranih roditelja koji su u stvari proveli detinjstvo pevajući, jer ti znaš da kanališeš tu energiju iz sebe, znaš da se okreneš muzici kada te nešto tišti, kada te boli, kad si povređen. Dakle, muzika je i leči na neki način. Znamo sva moguća istraživanja od toga kako se dečije sinapse u glavi razvijaju upravo uz muziku, kako dete koje sluša muziku ima bolji talenat, to je bolje veštine u matematici, na primjer, ili kako na kraju krajeva i muzikoterapijom ljudi mogu da se zaista leče. Dakle, nema lepše aktivnosti od muzike, od pevanja u horu. Drago mi je što su sa mnom bili mališani iz pripremnog razreda muzičke škole ovdje sa nastavnicom Majom. I možda je vrijeme da napravimo neki zajednički koncert, možda već za Novu godinu, ko zna.
1: Da, ko zna, bilo bi to sigurno i veselo i razdragano i za pamćenje. Usudila bih se reći, čini mi se da ste vi to isto jednom pričali o tome, da mnogi poistovjećuju muziku i tekst, da nema loše muzike, ali da je tekst ono što je ključno i da bi na tome trebalo poraditi, pogotovo kada govorimo o mlađim generacijama koji kroz muziku i tekst usvajaju i neke svoje navike, a i ponašanja.
2: Upravo tako, svedoci smo toga da muzika danas šalje veoma kontradiktorne poruke deci, jer im je sve dostupno putem društvenih mreža, interneta, i neke tekstove koje prosto nisu primjereni ni nama odraslima, a kamoli deci. Zato je važno da ostanemo nekako u toj trci, u korak sa muzičkom produkcijom koja stvara novu muziku, da ove nove dečje pesme budu dinamične, zanimljive, muzički bogate, kao što ste i sami rekli, ali da nose sadržinski tekstove koji su prilagođeni dečjem odrastanju i da onda praktično i možda usvoje neke lekcije. Ja se recimo borim za to da često neke društveno angažovane kampanje uzmem na sebe, da napravim i tekst i muziku, recimo za bezbednost dece u saobraćaju, za ekologiju, za reciklažu, za neke važne stvari koje deca mogu tako eto suptilno da kroz muziku usvoje neke pojmove, i nadam se da uspevam u tome.
1: Da, naravno, kroz muziku se sve lakše i ljepše pamti od jezika i navika, lijepo ste to rekli, a i kroz pjesmu se sjećamo samo onoga što želimo, je li tako, kao što reče Ivo Andrić, onih lijepih stvari, pa evo to i vi kroz vaš rad propagirate. Ono što me još interesuje, evo, u današnje vrijeme, kako djeci ono što smo mi slušali, Razbole se lisica i ostale muzičke numere koje su, da tako kažemo, taj svojevrsni dječji evergreen, kako oni danas na to reaguju i žele li da pjevaju i prihvat

0: Taju li te numere ili žele ipak nešto modernije i novije?
1: Pokazalo se da zavisi od sredine do sredine. Dakle, evo danas smo vidjeli da deca od srca pevaju i Vuče, Vuče i Razbole se lisica, a ima sredina gdje recimo mnogo mlađa deca su uhvatili glavu i kažu pa to je za bebe, očekujući. Vjerojatno je to u stvari do sredine koja neguje dete kao dete. Mislim da upravo u Republici Srpskoj nastavnički kadar, vaspitači, profesori su nekako više posvećeni deci u tom smislu da im pružaju dosta muzičkih sadržaja prilagođenih deci, jer ja vidim da ta deca znaju reči i do roditelja također. A u nekim sredinama prosto tu su već telefoni uzeli maha i jednostavno deca misle da su previše odrasla samim tim što imaju telefon. I misle da pesma Vuče, Vuče zapravo ovaj pesma za male bebe, iako ona izuzetno poučna, izuzetno krije neke ovako subverzivne parole, sve danas da zapravo tinejdžere, ja imam tinejdžerku kod kuće pa znam koliko je nije bitno da li će da položi maturu, znači ona je već otišla u tu Vučiju priču, ali mislim da će deca prosto imati lepše djetinjstvo ako rastu uz pesme koje neguju dete kao dete.
0: Sigurno, rekoh na početku, bazirani ste prvenstveno rad sa djecom, ali i dalje ste u tom svijetu odraslih, je li tako, komponujete za serije, za filmove, dakle prisutni ste na više frontova, šta vam je draže ili šta vam je teže? Mislim da se djeca ili tako ne mogu prevariti, ono mnogi kažu od književnosti pa nadalje za djecu to je nešto nonšalantno raditi i pisati, ali pretpostavljam da je to ogromna odgovornost.
1: Ja sam odgovornost, a i malo nas ima. Ja bih rekla da smo stvarno entuzijasti. Ja sam uvukla u tu dečiju priču neke moje koleginice, Tijanu Dapčević, Ivonu Negativ, Zoe Kida, Dušana Svilara. Samim tim što sam 2016. pokrenula obnovu jednog festivala gde sam sve njih povukla da pevaju nove dečije pesme, gde sam u Čaroli festivalu koji je pre 20 godina osnovan dovukla najpoznatiji hitmakere od Vlado Georgijeva do Borisa Novkovića, dakle, da komponuju moderne pesme za decu i nekako malo i Sergeja Četkovića da ne zaboravim. Znači, evo, moram da kažem da i pre Loli i Mile, ja sam ga uhvatila još iz Zvezdica, da komponuje za dečje festivale i prosto drago mi je da neko od nas može da priđe deci na živoj sceni, jer mnogi od njih su poznati u svom poslu, pop poslu i nemaju vremena za koncertiranje za decu. Evo, možda sam ono posljednji Mohikanac, ali trudit ću se do posljednje kapi da krvi da što više tih poznatih ličnosti uključim u svet dečje muzike.
0: Naravno vrijedi, to svakako ostavlja traga. Samo još da vas pitam, gdje je naredna stanica Čarolije?
1: Narodna stanica se vraća u Srbiju, Aleksinac, Lebane, Medveđa, Niš, uglavnom sve su to aktivnosti vezano za dečiju nedelju i naravno Beograd, mi smo u toku, danas je počela najveća manifestacija za decu u Evropi, Radost Evrope, i ja kao neko ko dolazi iz Dečijeg kulturnog centra Beograd, institucije koja je gradska institucija kulture grada Beograda, sam veoma ponosna da 57 godina zaredom organizujemo tako veliki značajan festival gdje nam dolaze deca ne više samo iz Evrope, nego iz celog sveta. Ove godine deca s drugog kontinenta su deca Kine.
0: Divno. Lijepo je prevazilaziti granice, prvenstveno one u svojoj glavi, a muzika nam može pomoći u svemu tome. I ono što je najvažnije, da poručimo djeci da slušaju svoje roditelje, da slušaju dobru muziku, da brinu o vaspitanju, obrazovanju, jer se to uvijek i prepoznaje i traje.
1: Tako je i najpre da neguju drugarstvo, jer mislim da ta ljubav koju deca mogu da daju jedni drugima, svojim najboljim drugarima i svojim novim drugarima, ta ljubav je nemerljiva i zapravo to otvara srce, to otvara sve puteve, to otvara sutra budućnost, jedan posao, drugi posao, perspektivu. Dakle, negujte drugarstvo, jer drugarstvo je vaš prozor u svet.
0: Hvala vam, Leontina, i neka i vama i nama, a naravno najvažnije našoj djeci, sve bude kao pjesma. Želim vam mnogo uspjeha u vašem narednom poslu i odnosno na nekoj narednoj stanici i druženju sa djecom i pomalo vam i zavidim. Zaista i ta mladolikost i osmijeh i radost vidi se i na vama i na vašem licu, a iz vaše duše prosto ta plemenita osobina koju upijate vjerovatno od djece da vam mnogo znači.
1: Hvala vama što ste bili sa mnom u Istočnoj Iliriji.

0: 13 časova i 34 minuta, emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske. Najavit ćemo još jedan događaj. Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske novu petu sezonu otvara koncertom Velika noćna muzika, koji će biti održan večeras od 20 časova na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Ovim koncertom Simfonijski orkestar pridružuje se globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, a publici će se predstaviti Sonja Miletić na flauti uz orkestar kojim će dirigovati Filipe Kunja iz Brage u Portugali. Veče će otvoriti jedan od najpoznatijih Mozartovih uvertira, muzika puna energije i vedrine koja najavljuje operu Figarova ženidba. Koncert Velika noćna muzika bit će prilika da se nova sezona Simfonijskog orkestra otvori muzikom jednog od najizvođenijih i najvoljenijih kompozitora klasične muzike. O novom koncertnom ciklusu, značaju klasične muzike i saradnje umjetnika iz različitih kulturnih sredina sa Dijanom Grbić, direktorkom Narodnog pozorišta Republike Srpske, i Filipom Kunjom, dirigentom iz Brage, razgovara Rajnat Majstorović.
1: Divan je povod, peta koncertna sezona Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske.
2: Jeste, evo, i upravo meni je drago što smo imali priliku da pozovemo u goste dirigenta ovakvog glasa, internacionalne karijere, koji će sa nama zajedno, jeli, upravo da ovaj koncert

0: Dobar vam dan, dragi moji. Ukoliko vam je nešto ili neko već uspio pokvariti dan, ne brinite se. Ekipa emisije Narodne muzike Svilen Konac je već tu, spremna da vam veselim pjesmama i zanimljivim pričama vrati dobro raspoloženje. Danas smo za vas pripremili priču o nekim bićima iz naše narodne mitologije. Govorit ćemo o vilama, vilenjacima, zmajevima, alama i jaždajama. U drugom dijelu emisije slušat ćete narodne mudrosti, najnovije aforizme i humor naših zvrkovaca. Još da kažemo da su uz vas dežurni tonski realizator i vaš domaćin Daniel Šarić. Dobro nam došli!
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Opa, zdravo komšinice, ljepotice.
1: Zdravo komšija, dobro mi došao. Odmah ću nam skuvati kaficu.
0: E, hvala ti komšinice, baš ti hvala. Nego da te pitam, pratiš li ti ove razne sportske igre?
1: Pa, što je tebi komšija? Ja pratim igre između cijena i naših penzija.
0: O, i kakvi su rezultati u tim igrama?
1: Komšija, bolje ne pitaj. Cijene pobjeđuju u svim disciplinama i osvojit će sve medalje.
0: E, komšinice, ima kod nas još igara, ima. Eto, predizborne igre.
1: Znam, komšija. Ja ću na izborima glasati za naše, jer oni najviše obećavaju.
0: Pa svi obećavaju, komšnice, svi. Ali i ti si meni nešto obećala. Obećala si mi kaficu.
1: Komšija, izvoli kaficu. Ja svoje obećanja uvijek ispunim.
0: Komšnice, onda ću ja bezuslovno glasati za tebe.
1: Uzbilji se, komšija, i da znaš. Politiku bi trebalo voditi za kafanskim, a ne za onim okruglim stolom.
0: A zašto za kafanskim stolom, komšinice?
1: Zato što kafanski sto ima dušu, a politici baš to nedostaje.
0: Slažem se, slažem se. Dozvoli da ti šapnem nešto na tvoje lijepo uvce.
1: Juj, komšija, pa ti si oženjen čovjek. Šta tebi fali, a?
0: Komšinice, pa ništa mi ne fali, ništa. Oženjen čovjek u braku ima i više nego što mu treba.

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051-212-437.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: sektor u Republike Srpskoj kada govorimo o opozicionom djelovanju. Jer naprosto, opet, evo, kroz i analizu tih rezultata, ja lično nisam čuo ni jednu poruku koja je upućena prema biračima na način da im se pošalje bar malo nadje da će oni nešto uraditi, da zastupaju neke njihove interese koji su, ako ništa drugo, mogli da čuje ovih 30 dana kampanje, nego naprosto ono se još uvijek bavi isključivo tim šta je dovelo do njihovog lošeg rezultata. Onog trenutka kad se opredijele da radi u interesu građana, mislim da će njihov rezultat biti bolji.
1: Gospodine Šlaje, hvala vam mnogo na gostovanju.

0: Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske novu petu sezonu otvara koncertom Velika noćna muzika, koji će biti održan večeras od 20 časova na velikoj sceni Nacionalnog teatra, opširnije Gordana Prtina.
1: Ovim koncertom Simfonijski orkestar pridružuje se globalnoj proslavi 270 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, a veče će otvoriti jedna od najpoznatijih Mozartovih uvertira, muzika puna energije i vedrine koja najavljuje operu Figarova ženidba. Prva violina i zamjeni koncert majstora Teodor Ikanović.
2: I na tom koncertu doći i dirigent Filipe Cunha iz Portugala. Volio bih da spomenem i ponovo izvođenje koje je najavljeno za 23. novembra Jazavac pred sudom. Onda i potencijalno ponovo izvođenje Carmen opere, koja je stvarno ostala veoma zapamćena. Imali smo, mislim, 3 ili 4 izvođenja.
1: 10. jubilarni dječji pozorišni festival Čupava bajka počinje danas u Bijeljini. Direktorka Centra za kulturu Semberija Tatjana Blagojević.
3: U okviru festivala imamo 4 festivalske večeri. Festival otvaramo sa predstavom Maza i Lunja, Teatra iz Vršca. Festival zatvaramo sa pozorištem Lutaka Pinokio iz Beograda sa predstavom Snežana i 7 patuljaka.
1: Dječji pozorišni festival trajaće do 8. oktobra.

0: 18:39 u mozaiku Radija Republike Srpske. Vrijeme je i za sportsku rubriku. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju sutra aktualnog šampiona BiH, ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premier lige BiH. Borac u sezonu ulazi sa podmlađenom ekipom, a u tim su doveli tri pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20:30. S trenerom borca Mišom Marjanovićem razgovarala je koleginica Aleksandra Perić.
1: Poštovani slušalci, o odbojci govorimo u nastavku emisije. Mišo Marjanović, trener odbojkaša banjalučkog borca, naš je gost. Dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Evo, počeo je šampionat Premier Liga BiH, nova sezona. Ekipa borca svoj prvi meč igra u utorak, a protivnik tim Napretka iz Odžaka koji je, da tako kažemo, u proteklim sezonama ostvarivao vrhunske rezultate. Ekipa borca i u ovoj sezoni dosta podmlađena. Kakav start očekujete i kakvu utakmicu protiv ekipe Napretka?
2: Hvala na pitanju. Nista ekipa Napretka, oni su aktualni šampioni i Bosne i Hercegovine i ligaški i kup su osvojili. Jedna stvarno kvalitetna ekipa u kojoj se mnogo ulaže. Mi smo eto imali tu neku puku sreću da prva dva kola igramo sa najjačima, tako da ćemo iskoristiti da se još to bolje uigramo, jer imamo 2-3 nova igrača u ekipi. Utakmica je utorak, sutra. Mi ćemo naravno tražiti neke naše šanse da pokušamo iskoristiti što bolje. E sad, što se tiče rezultata, to ćemo da vidimo. Nama je cilj ove godine, kao i prošle, opstanak. Pored Modriće, mi smo isto najmlađa ekipa u Premier ligi za ovu sezonu. Tako smo odlučili, radimo sa tim mlađim igračima i za sad je okej. Okay.
1: Kako su prošle pripreme? Evo, kažete da treba još neko vrijeme, vjerovatno i te zvanične utakmice, kako bi ekipa još više napredovala.
2: Pa što se tiče priprema, pripreme su prošle dobro, izbjegli smo te povrede, imali smo nekih 5 pripremnih utakmica, kažem opet 3 igrača imamo nova u ekipi, uigravamo se, ide to nekom uzlaznom putanjom. Tako da mislim da bi to trebalo da bude dobro ove sezone. Samo eto kažem, cilj nam je opstanak, što mislim da trebam da ispunimo, pa vidit ću.
1: Ništa, ja se zahvaljujem na odvojeno vremenu.
2: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, bio ovo Mišo Marjanović, trener odbojkaša borca.

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Uvek sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

61 dan humanosti za Kosovo i Metohiju. Pozovite 1434 i darujte 2 konvertibilne marke za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u dnevnom centru Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. 1434. Za srpsku omladinu da nam sačuvaju Kosovo i Metohiju. Od 1. oktobra do 30. novembra pozovite 1434 i pomozite srpski opstanak na Kosovu i Metohiji. 1434.

0: Tokom svog dugog života Pavle Jovanović je mnogo putovao i sa svakog putovanja vraćao se inspirisan, probuđene mašte i oran za novo stvaranje. Iz radoznalosti, ali i potaknut sugestijom profesora, on je školski raspust koristio da putuje po Balkanu, naročito po Crnoj Gori, Primorju, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Južnoj i Istočnoj Srbiji.
1: Gde god je boravio, pažljivo je radio skice i studije, a naročito se trudio da osjeti atmosferu i kičicom zabeleži svakodnevni život i običaje naroda. Do detalja je slikao predele, likove, nošnje, nakit i oružje, što će biti osnovno obeležje i prepoznatljiva odlika njegovog celokupnog stvaralaštva.
2: Na tim putovanjima nastajale su Jovanovićeve mnogobrojne žanr scene. Ranjeni Crnogorac, Mačevanje, Guslar, Kićenje neveste, U zasedi, Arbanas, Arnaut s Čibukom, Izdajica, Umir krvi, Borba petlova.

0: Da bi se usavršavao, radoznalog duha i prepun životne radosti, Paja Jovanović je često menjao i mesta stalnog boravka. Iz Londona prelazi u Minhen, iz Minhena u Pariz, da bi se na kraju, upoznavši kulture, običaje i načine slikanja u različitim zemljama, ponovo vratio u Beč.
1: Visoko obrazovan, sa velikim iskustvom i poznavanjem svakodnevice i običaja gotovo celoga sveta, Paja Jovanović je postao ambasador umetnosti i svoje zemlje Srbije. Imati neku njegovu sliku ili reprodukciju sa temom iz srpske istorije ili iz narodnog života bila je stvar prestiža.
2: Zato je srpska vlast zahvalna što je po svetu slavio i pronosio istoriju i kulturu svoga naroda, odlučila 1884. godine da ga proglasi za dopisnog člana Srpskog učenog društva, a 1888. izabran je i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Svečano proglašenje je obavljeno tek 5 godina kasnije, kada je tim povodom održana i njegova prva izložba slika u Beogradu u prostorijama Velike škole.

0: Od 1895. godine počinje nova faza u stvaralaštvu Paje Jovanovića. Tada se on mahom posvećuje izradi istorijskih kompozicija.
1: Po mnogim istoričarima umetnosti, narednih 10 godina predstavljaju najznačajniji period njegovog stvaranja, jer Jovanović dobija dve važne porudžbine za milenijumsku izložbu, koja je trebalo da se održi u Budimpešti 1896. godine.

0: Paja Jovanović je radio i druge istorijske kompozicije. Rajhlovu nagradu Bečke akademije, a kasnije i srebrnu medalju na svetskoj izložbi u St. Louisu, dobio je za bitku u Teotobuškoj šumi koju je otkupio Nacionalni muzej u Santiago de Chileu.
1: Sliku ženitba hercoga Ferija IV. Sa Jelisavetom Habsburškom radi u poentilističkom maniru, tačkicama, prateći tada aktuelne likovne tokove, što se nije svidelo nadvojvodi Ferdinandu Habsburškom.
2: Tako je slika bila odbijena i na kraju se našla u Dubrovačkoj galeriji.

0: Po izbijanju svetskog rata, Jovanović se seli u Ženevu gde će živjeti od slikanja portreta poznatih i bogatih ljudi. U međuvremenu sreće svoju životnu saputnicu, bečliku Herminu Muni Dauber. Ona će biti njegova muza, dugogodišnji model i odani prijatelj do kraja života.
1: Kada se rat završio, Jovanović neko vreme boravi u Beogradu i tada slika portrete članova vladajuće dinastije Karađorđevića, kralja Aleksa

Za malo dosade na granici, pregled carine i pasoša, bogato si nagrađen kad voz sa grmljevinom protutnji Savski most, a Beograd u zraku jutarnjeg sunca kao zlatom obasut pojavi se pred tobom. Ali po svojoj prirodi Beograd je jedinstven između dve silne reke. Grad je sazidan na strmoj steni i na istoj visini sa gradom leži varoš sama kao golemi zmaj. Jest, sa gradom kao glavom i silnim trupom na grebenu.

0: Vršački triptih je dimenzija 2 puta 4 metra u specijalnom ramu koji podsjeća na ikonu. Smešten je na najveći zid u apoteci na stepenicama, gde je i Jovanovićev portret kralja Aleksandra Karađorđevića u prirodnoj veličini iz 1930. godine.
1: U znak zahvalnosti i sećanja na ovog velikog majstora, vršački zvaničnici će predložiti vladi Srbije da 2009. godinu proglasi za godinu Paje Jovanovića. A od Pošte Srbije se očekuje da prihvati predlog da se, osim motiva sa njegovih slika, na markama nađe i portret ovog umetnika svetskog glasa.
2: Monografiju o ovom slikaru priprema istoričar umetnosti dr. Nikola Kusovac. Biće to i zasluženo priznanje i hvala Pavlu Paji Jovanoviću. Ostaje neizbežno pitanje zašto o njemu do danas već nije napisana monografija i zašto se znamenitih ljudi setimo uglavnom samo o godišnicama.

Pustit ću glavu na tvoje rame, spremna za stare snove. Ne shvatam sada čutanje tvoje.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče. U Hronici dana izdvajamo.

Bila su to dva završna stava, simfonije broj 29 u A-duru, KV-201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitam.